Some new music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I'm Teddy Swims. My single Mr. Know-it-all.

0: kändisar som trendar på Energy. Hot
1: damn. Hey, it's Olivia Rodrigo. And this is my song, Drop Dead. Kiss me in